0: Da!
1: Заробки на столі великі, ножем. А ми прийшли якось, зняли якихось, блядь, проституток, туристок з турбази, где-то з Пскова, нахуй. Та й поки не брався їбати, екіпа, поїли, десь воділи, щоб потім виїбати. Ну, знаєш, подготовчий період, прилюги. Та й завели їх до цього, блядь, Івана Івановича. Та й собі з собою чорнило, типу, дівчонки, йдемо, ви зараз послухайте, вас так чоловік такі цікаві історії розкажу. Та ці дві москальки такого, так. Ой, ага. Ой, это знаешь, как гусинская хата, ой, стол гусинский, а что это там за зарубки? А Иваныч каже, оце ми мірялися хуями, оце, каже, Василя меншого, оце мір... а це, каже, кальвери, у него найбільший був, бля. А там зарубки, ну реально, бля, по 20 сантиметрів, 25, і я знаю, бо ці чуваки, там ще були два верховні чувака, близнюки. Повні дауни, от внешні дауни, але у них були хуї такі, що їх висіла срати, то за хуєм до землі доставав, нахуй.
2: Дивно.
1: До землі, там що, він срав, блядь, хуєм срав, що, він ззаду срав.
2: На землю?
1: Ну, а назад, тебе хуй висить куди, блядь, от, допустим, перспектива.
2: Гівно.
1: Тебе в гівно висить хуй? От, блядь, пізді, в тебе щось з центровкою хуйово, блядь, нахуй.
2: Тому що тебе на хуй перекалали.
1: І, коротше, блядь, там були два брати з Бережниці, блядь. Я на них був виспорив, бля, два рази був, бля, по 2 літри горілки, нахуй. Я спорив на тобі, пацана показав, що хуй, бля, 28 сантиметрів чувака, бля. 28 сантиметрів я міряв, бля. Він сідав срати, він доставав, бля, цим. Ні, він доставав, казав, у нас тато, коли сідав, то достає.